wasa ka uchesiri lamini latangali la ne kwani aminata segana fiambola me kambe da uye 6 septembre kolo nata de la nga kalo fula nata inkon nala au kanana joro bawo au kwa jamukan korole umbeto ka bo au ye RFI sanfe me kambe da uye ula 4 septembre kolo nata au nini kene inyokona ore yani oche abo ujantua urela ninka ujantua kwa lamini la bawo adamadea josendo udo au kambe.

0: nege kenye tan ani wolobla o sela mande au danse
1: bintu sise
0: bakurba wala nigeria moho binani ani shigi de bonena unina baga marala uni senegala uka kari nyoho nya do senfe eta du niger marala jamana chamanchi anfana asere ya wala ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakali tajuru sara obina nye folisoro da kuna niger tako malini burkina faso fananyu sembo pew dinye kitisoba sepe ila dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulon vla obina nye foli soro CPI la malika barabolo CPI ka baraminu be mali kirikola coupe du monde 8e de finale sera nyini nyokon kumbe obe ka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake a kanye mugan ani saba wa farafina tolantan kulu minu ye 16e de finale tan u be gushila a tolansanga tan laban de la obise ka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabadu dugudin ko fola o kela wakati mina baga marala uko